Eftersom du har in på sand ska du in med många karza sån jokar. Eftersom du har sovit gitanja talar, du måste sudda karis dag dag kardas eller kosheter, du misspårat.